det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals Røde Engels Dansk Dansk Engtur, hvor fandt ud af, under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine, og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig

0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smir nu tror jeg, jeg vil stande om alling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi en flikkvandi jólasøkun. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskir fyrja fólki en framúr góða jólasøkun.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskir öllum en góða og trygga jólasøkun.
3: Hálsuhjálparar fela fyrja ynskir öllum limusvinnum og öllum fyrja fólki annars en góða jólasøkun. Hálsuhjálparar fela fyrja.
4: Kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårs, men nei.

0: Frost innskir öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og köluveidar síðan 2008.
1: Málarmassarinn Ransin Napoleon Djurus innskir öllun en a góa ólasöku.
2: Hölsuröktarfélagi innskir öllun föringun, límunsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasöku.
3: Jusk Fyrjar innskir öllun fyrjafolki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Við innskja starfsfölkje, visitafölkje og öllu föringan annars eina fram úr góa ólasög. Krosstein.
4: Er du sjómaður? Við erum online og búr, utan eða marskar, við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá Opus færdu stöv og samband af sjónum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja hvert skal vi komme nå.
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka atlan lors, men nei.